Deus qui nobisum sacramento mirabi, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuae quae sumus,